Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Und ich steck all an. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker. Ooh, ooh. Agent Joker.